שנות ה-70. שנה שעברה הם הוציאו אלבום קאברים מעולה, נקרא Not Like Everybody Else. מתוכו שמענו את Not Like Everybody Else, במקור כמובן של הקינק, ויש שם קטעים מעולים. אני עוד אשמיע, אני עוד אחזור לאלבום הזה של The Damned. לפני זה שמענו קטע ישן של ג'ו סטרומר and the Masculars, שמענו את Burning Streets עם מחווה קטנה שהוא עושה שם ללונדון. London is burning, London calling. זה מתוך Street Core ש...

פוזיטיב שהם הוציאו ב-2008, ופקג'ינג עם In Your Pocket מתוך פקג'ינג סלף טייטל שיצא בשנה שעברה, אם אני לא טועה, בסאב פופ.

גן העיר. יש לנו בעיות, כתמיד יש לנו בעיות צוצות, למשל המיקרופון ממנו אני מדבר אליכם, זה למעשה המיקרופון הצהוב, ולא המיקרופון הראשי של, שלנו, השדרנים, מי שמתפעלים פה את המערכת, שנכנס לתקופת חולי מסוימת, כבר כמה שבועות שאנחנו פה מרגישים שמשהו לא קשורה עם מיקרופון השדרן, לכן החלפנו עם מיקרופון אחר שיש כאן ברשותו, יש פשוט אחד מהמיקרופונים של האורחים שהוא לא לגמרי בנוי להיות מיקרופון של שדרן רדיו, אם אני מדבר מפה

פונים אליכם ובאמת מבקשים, מי שיכול, מי שאוהב אותנו, מי שמקשיב, מי שאוהב את התוכנית ובכלל התוכניות כאן ברדיו הקצה, כנסו לאתר ועזרו לנו בתרומה קטנה. כל סכום, באמת כל סכום יעזור לנו. אנחנו מתקיימים על באמת על כסף קטן מאוד, ודברים כמו חשובים, כמו מיקרופון, קבלים, מה לעשות, דברים מתפרקים כאן עם הזמן. הרבה אנשים נכנסים לאולפן כל שבוע ועובדים ודברים זזים, וצריך מה שנקרא to maintain.

גם אם לא, הכל בסדר. כמה דברים ישראלים חדשים יצאו, אני הולך ל-EP החדש של סגי צורף ביחד עם תמר סון, שיצא לפני כשבועיים בפי דעתי. הוא נקרא לתמיד, וזה EP, ויש בו חמישה קטעים אם אני לא טועה. ואנחנו נשמע את כדור אחד, כדור אחד של סגי צורף.

דדי טל ויותם שכטר, שאין בשביל מה, גם כן סינגל שיצא לפני מספר חודשים. דדי טל, יותם שכטר. לפני זה עוד סינגל של צמד שנקראים אוהד דוד ואבישי מור, לא מתנצל נקרא הסינגל הזה. ופתחנו את המקבץ עם סגי צורף ותיק, ביחד עם בת זוגתו, תמר סון. הם הוציאו איפי משותף שנקרא לתמיד. שמענו את כדור אחד, שלדעתי זה היה הסינגל הראשון שיצא מהאיפי הזה כבר לפני מספר חודשים, ואני כבר השמעתי

לא ממש טרחתי לצייר, בכל זאת אני אציין. לא עשיתי שום דבר מיוחד. היום זאת תוכנית המאתיים של מהאולפן. כן, 200 פעמים, או שהגעתי לכאן לאולפן להשמיע את קולי, או שהקלטתי לכם סט מן הבית. כידוע, התוכנית הזאת משודרת אחת לשבועיים, כאשר בשבת שאני לא פה, זה בעצם סט מהסטים הכנתי עבור התוכנית הזאת, מנגנים רנדומלית סטים שעתיים, רק מוזיקה שאני בחרתי. אז כן, אני עושה את התוכנית הזאת כבר 200 תוכניות, לא יודע כמה, מתי התחלנו? די מזמן. אני מאוד נהנה, אני מקווה שגם אתם, אני מקווה שבכלל יש לי מאזינים. ואם כן, אם כן, אתם מוזמנים תמיד לכתוב, תוכלו למצוא אותי במסנג'ר, בפייסבוק, עמי גולדמן, as simple as it sounds, באנגלית, תמצאו אותי שם. אתם יכולים לכתוב אוהבים, לא אוהבים, כמה מילות תמיכה, תמיד יעשו טוב למצב רוח. אז כן, לא עשיתי שום דבר מיוחד לתוכנית המאתיים, זה ממש תוכנית רגילה למדי. אבל אני אעשה עוד

אופס, נגמר. הנה שיר שמקודש לכם, המאזינים.

אוקיי, סיימנו עם שיר על נעליים. ונס ופק, ופק עם ונס, ומתוך ונס איפי שיצא ב-2006. לפני זה שמענו ג'וניור מרווין, קול אוט סאן. לפני זה את רנקינג דרד עם פטי בום בום. XTC עם The Smartest Monkeys. The Smiths עם The Headmaster Ritual. Headmaster Ritual מתוך Master. Meet is Murder שיצא ב-1985, ופתחנו את המקבץ עם Burt Bacharach, This Guy Is In Love With You, אינסטרומנטל. שלום וברק אלר חיון ועדי נויה, האנשים שמפיקים את שידורי סוף השבוע של קמפוס לקצה. תודה רבה גם לקואמי, למרכז עיניו ולגן העיר. מכאן אנחנו משדרים אליכם. אחריי יש סט של אופיר בלום עם אפרו ג'מס, נמרוד הלברטל עם מערת הטרול, ניר חסון עם צעדים כבדים, אסף בן קרת צריך להגיע לפה לשעתיים לייב בשעה 7-9, בוץ, גלית גרינר ושחר זדה עם אסף קפלן יסיימו את השידורים של קמפוס הקצה ליום שבת זה. זהו, תודה רבה לכם ולכן על ההקשבה. לי קוראים אמי גולדמן ואני אהיה כאן בעוד שבועיים. להתראות.

קמפוס הקצה, רדיו הקצה, בוקר טוב ושבת שלום, אתם ואתן על מטרונום. לי קוראים ברי כהן, עם שעה של מוזיקה חדשה, גרובית, ג'אזית ומצוינת. פתחתי עם FKG, French Kiwi Juice, חדש, Changes Rising, ככה קוראים לסינגל החדש שלו בדרך לאלבום. חדש, האלבום הבא של המוזיקאי המולטי אינסטרומנטליסט הצרפתי, שנעדר מחיינו בארבע השנים האחרונות, והשיר הבא שנשמע, איזיה קולייר עם Where I'm Loved, שתהיה האזנה טובה.

איזי הקולייר, הסקסופוניסט, המוזיקאי, הזמר המוכשר משיקגו עם Where I'm Loved, מתוך איפי חדש ונפלא בשם ג'וי, איפי מלא בווייבים מצוינים ובאושר מוזיקלי שבין הג'אז לסול, עם שירים מרוממי רוח כמו שיר הנושא ג'וי, שנוצר כמו האלבום בכדי להאיר את התקופה המורכבת והמאתגרת שהעולם שלנו חווה עכשיו. המיני אלבום הזה יצא בלייבל Brownswood Recordings הלונדוני, וזה יופי של דבר לראות כאן במחוזותינו בלונדון. השיר הבא שנשמע שייך לצמד ילדי הפלא, דומי וג'יי די בק, שהוציאו בשבוע שעבר אלבום חדש בשם Who Asked. בשונה מהאלבום הקודם שהיה מלא באורחים נפלאים, באלבום הזה ברוב השירים נוכל לשמוע את דומי וג'יי די בק שרים. לדעתי האלבום הזה קצת פחות ג'אזי, אבל לא פחות אינטנסיבי מהקודם, עם הסאונד האופייני לשניים האלה. אנחנו נשמע מתוך האלבום הזה Who Asked את השיר שנקרא Phantom Thread. אז דומי וג'יי די בק, חדש Phantom Thread.

הייזנברג, גוס ביי דה ווי, קונווי דה משין ו-SK דה קינג עם הסינגל הכבד הזה. אני אהבתי, ואנחנו נמשיך עם הראפ והאלבום החדש והמעולה, מעולה, של אברי ג'י, שיצא ממש לפני מספר ימים, שלום עולמי, ככה הוא נקרא. טייטל מאוד אופטימי, מאוד מחייב, דרך אגב, אברי ג'י, בלי לחץ. לא הספקתי להזין לכל האלבום, אבל לפחות לחציו, ונהניתי מאוד, ביטים ומוזיקה מצוינת, כרגיל, אבל כן, ביטים ומוזיקה מצוינת. ליריקה לא שטחית ולא מתפשרת, וחרוזים אחד-אחד, והגשה יפה של אברי ג'י, סופר סופר מוכשר, אין מה להגיד, הבן אדם יודע מה הוא עושה. ובשיר שאנחנו נשמע עוד רגע, הוא מארח באופן די מפתיע, כן, הפתיע אותי לראות פתאום את הטרק הזה, באמת יציאה ממש מעניינת, אחד הראפרים הגרמנים היותר מעניינים וותיקים בסצנה בגרמניה, אומן שהשמעתי הרבה שהייתי גר בברלין, קוראים לו רטרוגוט, והוא המלך של ההיפופ האלטרנטיבי והאנדרגראונד בגרמניה, ולשיר המשותף שלהם קוראים פונטיקה חופשית. אז עכשיו אנחנו נשמע את אברי ג'י ורטרוגוט, חרוזים back to back עם הסאונד של הבום באפ, אז הנה זה מגיע.

אבריג'י ורטרוגות, פונטיקה חופשית מתוך שלום עולמי, האלבום החדש והפצצתי של אבריג'י. והשיר הבא שלנו, לכבוד 30 שנה לקריירה של ג'יי-זי והטור בנושא הזה, שאליו הוא יוצא בימים הקרובים, ג'יי-זי החליט לעלות לסטרימינג את אחד מהסינגלים או הריליסים הראשונים שלו מסוף אמצע שנות ה-90, מ-95 ו-96, אני לא בטוח, לסינגל הזה קוראים In My Lifetime, וכן, זה ג'יי-זי ישן, אבל חדש בסטרימינג, אז בוא נגיד, תפסו אותו באירופה, בהופעה הקרובה בלנדון, או במקום אחר, אז ג'יי-זי, 30 שנה, In My Lifetime. This song here is dedicated to Danny Dan. May he rest in peace.

ויקטור אקסלרוד הפיק גרסה חדשה לשיר היפה של ה-Sacred Souls, One and the Same. גם גרסת דאב יצאה לשיר הזה של הרכב הרטרו סול הנהדר של דפטון רקורדס, והאמת שיפה להם רגעי, אין ספק, באמת באמת יפה, ויצא לנו פה איזה רגע של רגעי עם שני שירים ככה בניחוח של ג'מייקה, אבל אנחנו אוהבים, אנחנו אוהבים, אני לא תמיד משמיע דברים כאלה, כן, אבל זה בא לי בטוב. אנחנו עוברים לסאונד אחר. הרכב ג'אז אלטרנטיבי חדש ומצוין הגיח לאוויר העולם עם איפי חדש. הם מבוססים בניו יורק וקוראים להם קאוז, פרות, כן? בהרכב הזה יש שני חברים שהם משלנו, אילי פרלמן ויוני בן-ארי, ובאמת יופי של איפי ומוזיקה מצוינת הם הוציאו עכשיו. אז אנחנו נשמע מתוך איפי הבכורה של קאוז את היצירה שקוראים לה Him Number One for Moving On. אז קאוז, חדש ומצוין.

חצי שנה, אוי, למה לא שומעים אותי? חצי שנה, סליחה, מהאלבום הקודם שלהם, סינגל חדש של עוד הרכב ניו יורקרי, גוסט פאנק, אורקסטרה, מאוד מאוד יפה לשיר הזה קראו, ליצירה הזאת קראו, אוקו טילו, או משהו בסגנון הזה, אני לא יודע איך מבטאים את זה, אוקו טילו, לא מכיר את המילה הזאת. כן, חברות, חברים, קמפוס הקצה, רדיו הקצה, עד כאן, מטרונום להפעם. לי קוראים ברי כהן. ואני רוצה לומר תודה רבה רבה לכם ולכן על ההזנה, תודה רבה לעדי, לילה, לברק, לכל צוות קמפוס הקצה שהם מסייעים לי בכל שבוע להביא את התוכנית לאוזניים שלכם ושלכן כל הדרך מלנדון. וההודעה הקבועה לא לשכוח את המצעד השבועי של רדיו הקצה בכל יום חמישי, מיטב השירים החדשים, מיטב שדרני ושדרניות התחנה משדרים את הבחירות שלכם. מוזמנות ומוזמנים להצביע באתר שלנו kzradio.net. ועד הפעם הבאה, שימרו על עצמכם ועצמכן. המשך האזנה טובה לקמפוס הקצה. אחריי אופיר בלום עם אפרטיף. להתראות, ביי ביי.

0: אתם ואתם עכשיו על הקצה.
1: כפר גלובלי, מסע אתני עם גיל רוביו.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
4: בקצה.
2: KZRadio.net.
1: אני נט על זה.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

kzradio.net. 5:30 אחרי 4 עכשיו, יום שישי, 7 באוגוסט 2026. פתחנו עם I Can See, שיר הנושא מתוך האלבום החדש של ניק חכים, ואנחנו מוצאים עכשיו לדרך עוד תוכנית של אחוזת בית. לא לפני שנגיד תודה לרוביו שהיה כאן כהרגלו לפניי. אני עדינוי כאן איתכם בשעה הקרובה.

0: the fuck off of me.
1: זה Dance Suicidal מתוך סטריאוסקופ, אלבום הבכורה החדש של סופי הנטר. ועכשיו אלבום חדש של טריקי יחד עם מיץ' סנדרס שמגיע איך לא מבריסטול. האלבום החדש נקרא Different When It's Silent, והשיר הזה שכבר מתנגן ברקע נקרא I Still See Me There.

color to Steve Lacy יחד עם אריקה בדו מתוך האלבום החדש שלו Oh Yeah סימן שאלה עכשיו שיר חדש של בלונד רדהד מה תגידו על זה? זה נקרא Blood Spilled בלונד רדהד חדש

0: כל הסופש.
1: ארבע וחצי ברדיו קצה. פותחים עכשיו מחצית שנייה של אחוזת בית עם שיר חדש של אמיר לב. הזמן אף.

זהו, עכשיו המיקרופון דולק, עכשיו אפשר לדבר. אמיר לב, הזמן אף. אנחנו ממשיכים לקראת אלבום רביעי של גרייס קאמינגס, שיצא בשבוע הבא, והיא קרא בלאד הורס. השיר הזה נקרא פייק.

State of Place, קטע אינסטרומנטלי מתוך האלבום החדש של פינק, The City is Coming to Erase It All. אני מבין שאתם רוצים להתעורר, ולכן זה מה שאנחנו נעשה עכשיו, בגלל שבשבוע שעבר מלאו 25 שנה לאלבום הבכורה של הסטרוקס, שיצא ב-30 ביולי 2001, ואנחנו נשמע עכשיו את שיר הנושא מתוך האלבום הזה, ואחרי זה אלבום שחוגג 60 שנה.

never knows and who knows. כן, השבוע, שלשום אפילו, מלאו 60 שנה לריבולבר, האלבום השביעי של הביטלס, שיצא בחמישה באוגוסט 1966. והשיר הזה ששמענו, של לנון, שמעטים כנראה השירים שהיו פורצי דרך כמוהו במאה השנים האחרונות, ושישים שנה כבר עברו מאז. אנחנו תכף ניפרד עם מישהו שנפרדנו ממנו לפני 3 שנים, אבל קודם נגיד תודה לכל צוות רדיו הקצה, וזה קודם כל ל...

לעומר סנש ולבן אש ולג'ני גואטה, לאביעד ליפקין וברק דיקמן, לכל צוות האתר שלנו kzradio.net, שם אתם יכולים להזין לכל התוכניות הקודמות של אחוזת בית on demand בזמנכם החופשי, מתי שרק תרצו. תודה גדולה לכל צוות גן העיר ומרכז עיניו. תודה ענקית לקואמי. מיד אחריי סט של אורטל ניצחון, ואחרי הסט של הוד אהרוני, ואחריו רועי חיימוביץ', ואחריו הילה אב שלומי, אחריה ברק הלר חיון, ובעשר יהיה כאן יניב צדיק שיסגור את הערב הזה עם שעתיים של מובמנט. שלוש שנים למותו של סיקסטו רודריגז, שהלך לעולמו בשמונה באוגוסט 2023 בגיל 81. השנה גם ימלאו 55 שנה לאלבום השני שלו, Coming From Reality, שיצא בנובמבר 1971. זה האלבום שאחריו הוא נעלם לאיזה 50 שנה, אבל כמה טוב ש הוא התגלה מחדש. זה אחד האינטרואים היפים מתוך אחד השירים האהובים עליי בתולדות ההיסטוריה של השירים. מצד אחד אני לא רוצה להפריע לאינטרו הזה, מצד שני זה אינטרו שהוא גן עדן לשדרנים שרוצים לבלבל לכם את המוח כמוני. זה בעצם שילוב של שני קטעים, זה נקרא Sun Driven Lullaby Lifestyles, ועם זה אנחנו מסיימים. אני עדינוי, אני אקן שוב ככל הנראה גם בשבוע הבא ביום שישי ב-4 עם עוד תוכנית של אחוזת בית. עד אז שבת שלום, סלאם עליכום.

0: אתם עכשיו על הקצה, הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. לייב וגם באונדימנד, באפליקציית הקצה, לאייפון ולאנדרואיד. באתר kzao.net 24 שעות. איתכם, בכל מקום. ועכשיו בקצה. בוקר דרור, עם דרור פואר.
1: בוקר דרור.

בוקר אור, בוקר דרור, מה נשמע? מה נשמע? יום שני, יום שני העשירי באוגוסט, השעה 8:02. זה נכון,

לבן. שוב כתיבה, שוב דדליין, אוי אוי אוי. אבל מה לי כן אלין, כי אלין, הכל בגללי. טוב, בוא נתחיל.

It's a sin jam, קוראים לו מיולי 74, חודש נהדר. אתמול קמנו, אתמול הסתיימו בעצם הימי בין המיתרים, the days between, ימים שבין יום הולדתו של ג'רי בראשון באוגוסט ויומתו בתשיעי. אבל אז מה, נשמע עוד קצת ג'רי פה, נשמע אותו מבצע דילן, ביצוע מרהיב, פוזיטיבלי, 4th Street.

איזה יופי, יאללה, ג'רי גרסיה, שר, בוב דילן, פוזיטיבלי, פורט סטריט, זה מ-17 בנובמבר, 75. כן, איזה יופי, טוב, ובואו נשמע עוד קצת Grateful Dead, נשמע עוד ג'ם, שמכונה בפשטות Beautiful Jam, והוא מ... פברואר 71

כן, so it goes, we make what we make since the world began. שר בובי, בובי שלנו. טוב, אנחנו עכשיו נשמע, נחזור שנה אחורה ליוני 73, ונשמע את Eyes of the World, זה אתם תזהו כנראה את הביצוע, כי מכאן לקוח הפתח של התוכנית. והביצוע הנשגב הזה, השמימי הזה, ייקח אותנו 22 דקות עד 9 בבוקר. ואז אנחנו ניפרד וניפגש שוב בחמישי. ביי.

0: ביי חברות וחברים, ניפגש ביום חמישי, יום טוב.
1: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
2: אתם עכשיו
1: על הקצה, הקצה. ועכשיו בקצה, קרוון, טיול מוזיקלי ישראלי עם

0: תביא לי כנפי אוף.
1: אני רוצה להיות אבא, נוכח, לקחת את הבן שלי לפארק, להיות בעל טוב לאשתי, לעזור לה כשהיא לבד. אני רוצה שהבעיה שלי תהיה שנגמר החלב, אבל מבחינת העולם, הבעיה שאני יהודי. לקח לי זמן להבין את זה, זה דבר שהוא על גבול הבלתי נתפס, זה מוזר. השנאה אליי

השני יש לו כזה אולי היא. היא מילדות, יש לה ילדות שהיא כזה הייתה בדיסני ואין לה, לא משנה, זה לא העניין. זה לא אני אשם.

אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר. אתם ואתם תוכנית 10 עם גיא שוהם.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר. קצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

אסף סוניק, תוכנית רוק עם אישיות גבולית.

שלום, אהלן וסהלן, ערב טוב, מאזינות ומאזיני רדיו הקצה, מה העניינים? ברוכים הבאים וברוכות הבאות לאספסוניק, אסף בן קרת כאן לייב באולפני גן העיר ומרכז ענב, וכיף, כיף, כיף להיות פה כבכל שבוע. פתחנו את התוכנית שקט, רגוע, עם דומיניק יולברג, מפיק גרמני מעולה, מתוך אלבום שיצא בסוף שנה שעברה לפי דוקטרה. לקטע שפתח את התוכנית, אני אפילו לא יודע איך להגות אותו, אז אני פשוט לא מתכוון לנסות. אני אכתוב את שמו של הקטע הזה בפלייליסט, ועכשיו מתפייד לו ברקע מרטין קרושטל, שהוא גם כן מלחין ומפיק אלקטרוני של אמביאנט בעיקר. הוא יושב בברלין ועושה מוזיקה יפהפייה. הוא הוציא לפני חודש את האלבום כלוף, שמענו מתוכו את הקטע יור, וזה אלבום שאני הולך לישון איתו לא מעט בשבועות האחרונים, והוא בהחלט מאוד מאוד עוזר לשינה, אז מאוד מאוד מומלץ. הרבה מאוד דברים מחכים לנו בתוכנית של היום. שבוע שעבר התוכנית הוקדשה לזכרו של גלן הנסארד, שנפטר באופן כל כך עצוב ואכזרי, ככה סתם, בתאונת דרכים. בשבוע שעבר היה מאוד כיף ומאוד מרגש לשדר את התוכנית הזו. ראיתי שיום למחרת חברי הטוב תומר קופר בהרמוניה דרומית, גם הוא הקדיש לו ספשייל, ושני הספשיילים שלנו שונים לחלוטין עם הפלייליסט, ממש מעט שירים תואמים, כך שמי שרוצה עדיין לטעום מהמוזיקה המופלאה של גלן, מומלץ גם להקשיב לתומר, שעושה עבודה מדהימה פה כתמיד. ויכול מאוד להיות שאנחנו עדיין נשמע את גלן הנסארד, כי יש כמה חובות שנשארו לנו משבוע שעבר, אבל נפתח את התוכנית עם קלאסיקה אמיתית, אחד מאלבומים הגדולים ביותר בכל הזמנים, והאמת, אחרי לא מעט שנים, אני יכול להגיד בוודאות ובפה מלא, שזה אלבום שאני הכי אוהב של הביטלס, והוא חגג השבוע 60 שנה, אלבום שחרוט על כל נים בגופי, חיי לא היו חיי בלעדיו, וזה האלבום ריבולבר, מעדיף אותו על פני האלבום הלבן, ועל פני אבי רוד, ועל פני סרג'נט פפר, ורבר סול, שכולם נפלאים ומושלמים, אבל ריבולבר זה תמיד האלבום שאליו אחזור, ולדעתי הוא יאתר היום את התוכנית בכמה וכמה שירים, ובינתיים קלאסיקה, כמו כל אחד מהשירים באלבום הזה, עד 9 כאן בלייב.

אז בשבוע שעבר, ספשייל גלן הנסארד, אבל לא שידרתי את הלהיט הגדול שנתן להם את הפריצה, את פרס האוסקר, וכמובן את ההכרה הבינלאומית, השיר מתוך Once Falling Slowly, המושלם, יחד עם מרקיטה גלובה, שגם כתבה לו הספד נורא, נורא יפה. שבוע שעבר הייתה הלוויה שלו, הרבה מאוד אומנים שרו, הקהל הגיע באמוניו לחלוק לו כבוד, וזה היה מאוד מאוד יפה ומרגש. גם מרקיטה גלובה שרה שם עם אדי ודר, חברו הטוב. ואנחנו עכשיו חוזרים ל-2026, ונספר שלפני חצי שנה, ערכתי כאן את מאי רילוב יחד עם דן ונדי בילו, הלו הם מיסטר הווי and מיס לו, שחוזרים עלינו אחרי 18 שנה עם אלבום חדש, שני סינגלים הם כבר הוציאו, אחד מהם הם גם ניגנו כאן לייב, השני שודר כאן בתוכנית, ועכשיו, רגע לפני שיצא האלבום החדש, הם משחררים קאבר, וחתכת קאבר לקלאסיקה של ג'ף בקלי, שעונה לשם Lover, You Should Have Come Over. האמת, שיר כל כך יפה שדי קשה ליפול איתו, אבל הם עושים את זה בהצלחה מרובה עם הרבה מאוד כבוד למקור, ומההפקה המדהימה של דן. אז בואו נשמע את זה עכשיו, ומיד אחר כך נשמע גם את ג'ף.

Mr. Heavy and Miss Low עושים קאבר מהמם ל-Lover You Should Have Come Over, וג'ף בקלי האגדי שהקליט רק אלבום אחד בחייו, אבל איזה אלבום, Grace, עושה כאן קאבר לנינה סימון, קאבר שני מתוך האלבום, כמובן הללויה גם של ליאונרד כהן ובינינו, למרות שהקאבר לליאונרד כהן מושלם ויפיפה, השיר הזה כל כך כל כך מאוס לרבות בגרסה הנוכחית של ג'ף. אנחנו ממשיכים עכשיו עם עוד קאבר, אז קודם נשמע את הקאבר, אחר כך נדבר על המקור. בוא נשמע את לוסי דייקוס, שאני מאוד מאוד אוהב, שיר קאנטרי במקור של בלייז פולי, וזה אחד מהשירים הגדולים שלו. תכף נדבר על האיש והאגדה והמיתוס מאחוריו, אבל בוא נשמע את קליי פיג'נס.

אז בלייז פולי, ששר במקור את השיר הזה, הוא זמר קאנטרי שדי נשכח מההיסטוריה של הקאנטרי האמריקאי, וזה לא שאני מתמצא מאוד גדול בקאנטרי, אבל לפני 8 שנים, ב-2018, איתן הוק, הבמאי והשחקן והתסריטאי, כתב עליו ויצר סרט ביוגרפי עליו, סרט עלילתי מאוד מאוד יפה, שנקרא בלייז. הסרט הזה מתרחש ו... מתמקד בשלוש תקופות בחייו. אחת, הניסיון שלו לעשות מוזיקה, הוא מאוד מאוד עקשן, מנסה לחפש את העולם שלו, להיאבק בהרבה מאוד מתחרים ולדרוס רגל. הוא בעצם לא מנסה להיות כוכב, אבל הוא כן רוצה להיות אגדה, רוצה להיות מישהו משמעותי. הוא הולך לכל הברים הכי קשים באוסטין, טקסס, ושמה לאט לאט מנסה לבנות את עצמו. הוא יוצר כמה וכמה אלבומים, המוזיקה שלו מאוד מאוד יפה, לא פורצת הרבה מאוד קדימה. החלק השני בסרט הוא סיפור האהבה המאוד מאוד גדול שלו למחזאית שהפכה לאשתו. בסופו של דבר הנפש המאוד לוחמנית ותרודה שלו הביאה גם לגירושים כואבים, והסוף הוא סוף מאוד מאוד עצוב. הוא נמצא באיזה בר, מנסה להגן על חבר, אבל שם הוא נורא ומת. שנים אחר כך האגדה שלו המשיכה הלאה, הוא מת כשהוא בן 39 בלבד. ואני מאוד מאוד אהבתי את הסרט, ומאוד מאוד התחברתי למוזיקה שלו. אז עכשיו לוסי דייקוס תשתתף באלבום שנקרא Sitting with Blaze, טריביוט לשיריו, שהוא יצא בחודש הבא, ואנחנו נשמע עכשיו את המקור, Sitting by the Road, Blaze Foley, ואחר כך עוד קאבר מאוד מאוד יפה, שגם הוא יהיה באלבום המחווה.

שייקס, בריטני הווארד, מתאחדת עם חבריה אחרי 11 שנה ושלושה אלבומי סולו שיוציאה על הדרך. לאלבום יקראו I Must Be Dreaming, הוא יצא בסוף החודש. סינגל נוסף מתוכו שמענו עכשיו, Garden, ועכשיו להקה מאוד ותיקה ואהובה שהוציאה שיר חדש. האמת, היא הוציאה אותו כבר לפני כמה שבועות, ועדיין לא יצא לי להשמיע אותו פה, ולא הם Queens of the Stone Age. Easy Street.

60, איזה אלבום, איזו פריצת דרך יש באלבום הזה, הכל שירים עצבניים, שירים שמחים, שירים מלנכולים, בדידות, יש שם אופטימיות, יש שם את טקסמן העצבני, את Tomorrow Never Knows, פורץ הדרך, ואת שני השירים שתמיד תמיד מעלים חיוך ענק על הפרצוף, Good Day Sunshine וכמובן Got to Get You Into My Life, שהוא גם השיר הכי גרובי באלבום, ואחד מהשירים הגרוביים שלהם בכלל, ואם כבר מדברים על גרוב, אנחנו נסיים את השעה הראשונה של הססוניק, עם הרכב ששמעתי לראשונה בסוף השבוע, קפטו אצלי, הם נקראים ניו גיניה, הם צמד שעושה גרוב ופאנק מנפולי איטליה, לאלבום החדש שלהם קוראים People of the Moon, אמרתי גרוב, מצטרף עליהם כאן תום מיש, בחור שיודע הרבה על גרוב בעצמו,

0: מיש יחד עם הרכב המעולה ניו גיניה און אנ און ג'ינגל ופותחים את השעה השנייה של הספסוניק
1: הקצה kzradio.net
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו מרכז לתרבות תל אביבית
1: אתם ואתם עכשיו
2: אתם עכשיו
1: על הקצה
2: של ישראל.
0: אז שמענו עכשיו את on and on and on and on ולא one on, כנראה שבאיטלקית הם כותבים את זה קצת אחרת, אבל איזה שיר מגניב. אנחנו טיפה מורידים את הקצב בתחילת השעה השנייה, אבל נעלה אותו מאוד מאוד מהר, ואת ההרכב הזה נשמע בעוד קטע או שניים לפחות. יש לנו עוד גרובים בתוכנית וגם כנראה כמה גיטרות לנסר. בקיצור, הולך להיות לנו מאוד כיף ועמוס גם בשעה הזו, ויש עוד ביטלס לנגן, אז בכל מקרה הולך להיות לנו ממש כיף עד השעה 9. אני רוצה לפתוח עם משהו שאני חייב לנגן. לבחור הזה קוראים מיינד בת', לא שמעתי עליו הרבה לפני כן, גם אין עליו יותר מדי אינפורמציה. יש כאן קטע אינסטרומנטלי מאוד מאוד יפה עד שנכנסת השירה, והשירה שייכת לאחד מיקירי התוכנית בברלי גלן קופלנד. לשיר הזה קוראים Dear Friend, Queer Friend. בואו נשמע.

waiting for my management staff.

זוהי זמרת שונה שם The Anchoress, מערכת כאן את המפיקה הן הפיל All Fall Down, מתוך אלבום שונה לשם As We Once Were. ממשיכים עם דהי, המפיק מלוס אנג'לס והסינגר סונגרייטר, שאני מאוד ממתין לאלבום הסולו שלו שיראה אור ממש בסוף החודש הזה. עוד סינגל חדש מתוכו, Square Up, מערך כאן זמרת בשם פושי. בואו נשמע.

יחד עם הזמרת ג'וי קרוקס, Always By Your Side, לפניהם שמענו את הזמרת המתוקה מאנגליה שעושה סול מהמם, ארלו פארקס יחד עם ג'ון גלייצ'ר, פלוט, אני מקווה שככה הוגים את זה נכון, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם הרכב שונה לשם דינר פארטי, הוא מורכב מכמה אומנים מאוד מאוד מוכרים, החל מ-Ninth Wonder, פיליקס, קאמסי וושינגטון, הם מאחים כאן זמר בשם פיליקס, ויש להם EP שאתה בסוף השבוע, What You're Bringing, ויש בו הרבה מאוד גרוב והרבה מאוד סול, קצת פאנק, If It Ain't Broke, Love Wins.

מת בי, יחד עם אחת מהזמרות האהובות עליי בעולם, פוטומטה דיאווארה, לקטע קוראים My Mother's Song, ממשיכים עם עוד גרוב, זה הרכב. Los Bichos, יחד עם אדריאן קסאדה, האיש מאחורי בלק פומאז, והזמר האהוב עליי, סינקיין, Hang Up, number 2.

וירג'יניה, ששמענו קודם מתוך אלבום People of the Moon, קרה שיר מעולה, אלבום כיפי במיוחד, ועכשיו אנחנו עם סינגל חדש של האבלנצ'ז. Can't get over losing you.

שבוע הבא יראה אור האלבום החמישי של ג'אנגל, סונשיין. שמענו עכשיו את הסינגל השלישי והמקסים מתוכו, Someday, Somewhere. שבוע הבא, אני בטוח שנחגוג את האלבום, ואגב, גם לפיבי ברידג'רס יוצא אלבום בשבוע הבא, אז הולך להיות סוף שבוע פיצוץ. ממשיכים עם קטע נוסף שלישי של ניו גיניה. סיליה, People of the Moon, אלבום השבוע.

מדונה, Beautiful Stranger. הלוואי והייתי מנגן את השיר הזה בנסיבות יותר משמחות, אבל ממש אתמול התבשרנו על מותו של המפיק המופלא של השיר הזה, של האלבום Real of Light, של האלבום 13 של Blur, של האלבום Strange Cargo 3, שאחראי להמון רמיקסים והמון הפקות נהדרות, ויליאם אורביק, לצערי הרב, הלך לעולמו. שמענו את Beautiful Stranger, שהם תרמו לאוסטין פאוורס, דש ספיי, הוא שגד מי, שצא ב-98, בדיוק באותה שנה של Ray of Light. זהו זה, מאזינות ומאזינים מכירים, תוכנית נוספת של אסף סוניק, כאן בקצה מגיעה לסיומה. אני אסף בן קרק, מקווה שנהנתם עבר בטיל, ואנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא, אותו יום, אותה שעה. פתחנו פחות או יותר את התוכנית עם 60 שנה על ריבולבר, ועם זה גם נסיים עם השיר סיום הגדול ביותר בכל הזמנים, Tomorrow Never Knows. שיהיה לכם שבוע מקסים, יאללה ביי.

שלום רב, שלום שלום. אורי זר אביב כאן, אתם ואתן על אור בזוויות ברדיו הקצה. לפניכם ולפניכן, שעה אלקטרונית. אני מקווה שמשמחת ומבטיח שיפה. שנפתחה עם קרלה דאסט, I remember you a dancer. מתוך האלבום המצוין שקרלה דאסט הוציאו בשנה שעברה. אלבום בשם An Echo of Love. ועכשיו אנחנו עם הרמיקס של תום שרקט, לאחרונה חביב אור בזוויות, לקטע של להקת Nation of Language בשם Inept Apollo. האזנה מעולה שתהיה.

נוסף על המוזיקה המקורית הנהדרת של תום שרקט, שהוציא לאחרונה את ה-EP25, הוא גם רמיקסר מאוד מאוד מוכשר, כאמור כאן, מערבל את אינפט אפולו, קטע שלקוח מתוך האלבום של הטריו הברוקלינאי Nation of Language. שנכלל בשנה שעברה ב-Dance Called Memory, ה-LP של Nation of Language. תום שרקט עצמו הוא ממנצ'סטר.

הקטע שאנחנו שומעים עכשיו הפך להיות אחד מהטרקים, טרקי דגל נקרא לו כך. קיצור, טרק שמזוהה מאוד עם המסיבות של אבלון אמרסון. ריוורק שהיא עשתה לקטע שלא שייך לה, אבל הפך כאמור להיות מזוהה עם המסיבות שלה. במקור הוא של מובי מ-1992. קראו לו בעבר E after next. סליחה, next is the E. E after next זה הגרסה שלה. הווריאציה שהיא עשתה למובי. אבלון אמרסון. Thank you.

צ'יקס און ספיד, הרכב האלקטרו קלאש ממינכן, מתארח בקטע של קפטן מוסטש שנקרא Mentally Naked. לפניו שמענו את מארי דוידסון עם Fun Times מתוך City of Clowns שיצא בשנה שעברה.

מתוך אלבום Color Grade, זה טקטוניק, המשחקי, הטכנואי, הפופי במידה מוזרה מאוד. מאוד מאוד אהבתי את זה כאן, ובכל מקום גם. תרצה. זה יצא ב-2001 כבר. מאוד הסתדר לי באותה תקופה עם חומרים שהוציא דין בלאק.

לקטע הבא נמשכתי בזכות הרמיקסר שלו יותר מאשר מפיק הקטע המקורי. קוראים לקטע אסקייפ, מפיק אותו לואר, אבל זה רמיקס של פרינס תומאס, גרמני שאוהב מאוד לשלב קראוטרוק מוטורי, היפנוטי, בחומרים שלו, ברמיקסים שלו, עם דיסקו.

מתוך Reasons to be Fearful, האלבום החדש של יואב בריל, זה Ghost Feelings, על המיקרופון נועה בבייף.

שמענו את יואב בריל, ועכשיו אנחנו עם ג'יימי אקס אקס מארח את האבלנצ'ז 2024. אמרתי לא מזמן שהאבלנצ'ז עכשיו חזרו השנה אחרי מלא שנים, אז הקורונה בערך שלא הוציאו חומרים חדשים, אבל הם כן התארחו אצל אחרים. זה אחד מאותם קטעים, All You Children.

קבלו פאן פאקט למקרה שאתם עדיין לא יודעים אותו. מסומפל כאן, ממש בנוי כל הקטע הזה על ילדים ממחזמר סמלת השבת של חנלה עם חני נחמיאס מ-1973. True story. אז כן, הילדים האלה ברקע, שלא ברור מה הם אומרים, כי הם מקוצצים וממוקססים, הם בכלל שרים בעברית, לפחות במקור.

קצת מתחיל כמו קטע של The Field, נכון? עם המיקרו סימפולים שלו. אבל לא, זה משהו חדש. חדש ישן, אבל חדש.

כמה שאני אוהב את הקאבר החדש הזה של אלכסיס טיילור ומייק סימונטי ל-I See a Darkness במקור של בוני פרינס בילי. שיר הנושא מתוך אלבום באותו שם, ב-1999 הוא ראה אור לראשונה, אלכסיס טיילור. טיילור הוא איש להקת הוט צ'יפ, לוקח את זה ממש למגרש שלו. סיפרתי פה כמה שאני חושב שזה שיר שמתאר חברות אמת, או לכל הפחות כמיהה לחברות אמת כזאת, חברות שרואה אותך במקומות הפחות יפים שלך, יותר מוכשכים שלך. וזה פשוט קאבר יפהפה. רציתי לספר לכם עוד דבר שאינו קשור באופן, אני יודע, ישיר לגמרי לאור בזוויות או למוזיקה, וזה ש ישנה עונה חדשה, או לפחות כמה פרקים חדשים, שכבר עולים לרשת של הפודקאסט מחורים, הפודקאסט שלי ושל חבר שלי אילן, פודקאסט שעוסק בהתמכרות והחלמה ממנה, אבל בתכלס עוסק בהרבה יותר מזה. והיום עולה פרק שלישי מאז שחזרנו בעונה חדשה, פרק בעיניי עם אישה מדהימה, עם סיפור פשוט מטורף. לא ברור בכלל היה לנו מאיפה להתחיל את הסיפור איתה, מזה שהיא הלומת קרב, שהייתה חיילת קרבית בלבנון, מזה שהיא בכלל נולדה הוא, או מזה שההוא הזה הוא בכלל מבית חרדי, או מזה שהיא בכלל מכורה לסמים, או מכורה נקייה. היה הרבה קובעים, אפילו יותר מאלה שציינתי עכשיו, לתקוף את הנושא דרכם, אבל החלטנו לא לתקוף, לתת לזה לזרום. אני חושב שיצא מעניין. אז הפודקאסט מחורים בכאן, תאגיד השידור, פשוט חפשו מחורים. אני אשמח. אני אורי זר אביב, אתם האזנתם והאזנתם לאור בזוויות, ובשבוע הבא לא תהיה תוכנית חדשה, כי אני מחר טס לי לחופשה, ושוב, שבוע אחרי, אז אני אשאיר אתכם כאן עם קטע בשם Airport of Love של Love International. תודה רבה לאהובתי מירי ולקצטניקים קוואמי, מני ארנון, אביעד ליפקין, ברק דיקמן, בן אש, רובן ברדה, אלפרד כהן ומרכז ענב. תודה רבה.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לי פלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה.
2: מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
3: בקצה.
2: KZRadio.net.
1: אני נט על זה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: תמר אינדי עם תמר ישראלי.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: ועכשיו, פיות נורדיות, אינדי סקנדינבי קסום.
1: שלום, שלום, שלום, טוב שבאתן, טוב שבאתם. מהדורת פיות נורדיות מספר 166 מתחילה. תודה לקצבת ברק דיקמן, בן אש, קרן פרטוק, גן העיר, מרכז עיניו, כוח היחץ, קואמי המלך, מלכה פינקלשטיין הסטנדקית, אביעד ליפקין ההוגה, אני ליבי איראן. נפתח עם חברה נורווגית ותיקה של התוכנית, אנה ליל. השיר החדש שלה נקרא That's a Year. פיות נורדיות, התחלנו.

כן, אנה ליל מנורווגיה, That's a Year חדש, ועכשיו ליקה לי השוודית, וזו תוכנית תזכורת להצביע לשיר שלה במצעד השבועי של הקצה, Happy Now, כרגע במקום השלישי. היכנסו לקישור המצעד השבועי בראש אתר הקצה והצביעו.

כן, ועכשיו במסגרת השלמות מהשנה הנוכחית, הנה שיר שחיכה לנו מחודש יוני, לדעתי ממש היה שווה לחכות, אלה יוטי משוודיה.

הכל בסדר שם? שמענו את להקת יוטי מסטוקהולם, שלוש נשים שאומרות בדיוק מה שבא להן. השיר נקרא Not That Bitch, והוא יצא כאמור בחודש יוני. שם הלהקה, אגב, הוא קיצור של Young Titties, שזה בעברית אופרים צעירים. חזרנו לנורווגיה, וזו להקת הפוסט-פאנק ורנט, או בעברית, באנגלית, Inside Out, לא ידעתי איך לתרגם את זה לעברית. השיר הזה חיכה לנו מאפריל, הוא נקרא Screw-Off, או באנגלית Turn Off. ורנט, מנורווגיה.

0: מנקי מניפסטו של Monkeys with Internet, הפרויקט של המוזיקאית האנגלו-שוודית מאיה נלני. השם של הפרויקט אומר שכולנו בעצם קופים עם אינטרנט, אל תחשבו את עצמכם מי יודע כמה. מנקי מניפסטו הוא שיר הנושא של EP באותו שם שהיא הוציאה בחודש מאי השנה, וממש לא מזמן, בסוף יולי, היא הוציאה סינגל מחוץ ל-EP הזה, הנה Where My Wolf, כמו Where Wolf, רק משחק מילים, Monkeys with Internet, חדש.
1: לא, זה שם יהיה, זה ברור אידיע.
0: כל מילה.

טמבורין? בום, נפל. כן, סימפל לייף של גרל סקאוט משוודיה, כרגע במקום התשיעי במצעד השבועי, כמו שהטבע התכוון. אנא עזרו לשיר הזה לשמור על מקומו והצביעו לו. אני אסביר בסוף התוכנית בדיוק איך. יש גם קישור בפוסט בפייסבוק, אל דאגה.

המוזיקאית יומפרו, או בעברית בתולה, מקופנהגן, יחד עם פרוטוטיפן, גם הוא מדנמרק. השיר שלהם יחד נקרא בתרגום חופשי מדנית, יונים ובירה בפחיות, חדש. עכשיו, קאנטרי קייטרינג, אלבום אמריקנה נורדית שחיכה לנו עוד מפברואר, הוא שייך ללהקה הנורווגית נורמה, ונשמע את השיר שפותח אותו, Rabbit Feet, נורמה.

כן, זו לא הזקה. שמענו את אליס אלווירה השוודית, היא שרה One Life to Give, וזה חדש, נשאר בשוודיה, וזו כבר דוטי אנדרסון עם בייבי קייק, גם זה חדש.

הלהקה הדנית יקירת התוכנית לולי בסינגל חדש בשם סופטי לקראת אלבום שהולך לצאת בסוף אוקטובר. זמן טוב להוציא אלבום חדש ממש לקראת סיכומי השנה. זה כן לולי

גותיקה מפינלנד בחסות להקת Hateful Chains, שם שנשמע כאילו יוצא ישר ממחולל שמות של להקות מהסוג הזה בדיוק. השיר הזה נקרא Entities, חדש, ואנחנו נחזור לנורווגיה ונשאר בז'אנר הדרמה האפלולית. זו להקת גוטה, והשיר הזה נקרא Strand Vaskar, סורק חופים, חדש.

איפי חדש לצמד השוודי-אמריקאי הנשי גברי פלורה קש, שמענו את שיר הנושא שלו Your Best Boy, וזו הזדמנות מצוינת לחזור לשיר אחר מתוכו שכבר שמענו בעבר, What is Wrong, פלורה קש, איפי חדש.

פלורה קש. ועכשיו לנסיכה הנורווגית, אהובת התוכנית, סוזנה סונדפור, בשיר חדש שיצא בסופה שאחרון ממש, הוא נקרא I Eat M.

יש לה כזה כישרון לעשות מין אקורד כזה, ואז אני מתחילה לבכות. היא עושה את זה, אני, תאמינו לי, תאלצו להאמין לי. סוזנה סונפור עושה פופ אמוני בכנסייה. I eat M על האורגן המלכותי ששמענו, מנגן הקלידן הברלינאי, עטור הפרסים, קיט דאונס, אני מנחשת שככה אומרים את השם הזה. שם לא נשמע כל כך גרמני. אנחנו הגענו לסיום על כל פנים, תודה לקצבת, ברק דיקמן, בן אש, קרן פרטוק, גן העיר, מרכז עיניו, כוח היחץ, קוואמי המלך, מלכה פינקלשטיין, הסנדקי, תביעת ליפקין ההוגה, אני ליבי רן. אפשר למצוא את כל התוכניות של הפיות הנורדיות באתר הקצה וביישומון הקצה, חפשו אותי גם בקהילת הקצה בפייסבוק. ברקע כבר יכיר התוכנית קריסטופר אקרם הנורווגי, יחד עם פרויקט מוזיקלי שנקרא הורייזן אסתטיק, או אני חושבת זה כתוב כמו בצרפתית, איך אומרים, הוריזון אסתטיק, מה שמצאתי את זה. האומן שעומד מאחורי הפרויקט בחר להישאר אנונימי, תארו לעצמכן. הקטע הזה נקרא Never Apart. מזכירה לכן ולכם להצביע לנציגות הפיות במצעד השבועי Happy Now של לי כלי וSimple Life של גר סקאוט, שתיהן משוודיה, שתיהן הושמעו בתוכנית היום. ההצבעה פתוחה עד מחר, יום שלישי בשעה 6 בערב. הטופס נמצא בראש אתר הקצה, לחצו על המצעד השבועי והצביעו. כמה זמן יש לנו? יש לנו קצת זמן. אחריי מיכל רוזנטל, אז אל תלכו לשום מקום, אנחנו נשתמע בעוד שבוע, ביום שני, בשעה 4 אחר הצהריים, עם עוד פיות, בלי נהדר. בלס, בוא נשמע עוד קצת קריסטופר אקרם, ואיך אמרנו, אוריזון אסתטיק. מקווה שדוברי הצרפתית לא יסכלו אותי על הדבר הזה. יאללה, בלס.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה.
2: מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4-6.
3: בקצה.
2: KZRadio.net.
1: אני נטע.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
0: על הקצה.
4: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
5: ועכשיו בקצה לגאטו עם מיכל רוזנטל.

אתם לא יודעים איפה אתם. עם המוזיקה החדשה של הורס לורדס. Demand to be taken to heaven alive, זה האלבום החדש שלהם, ואנחנו שומעים את First Galactic Utopia. שומעים אותם, מנסים להישאר, לשמור על האנושיות. על העבר וההווה והעתיד בו זמנית. ואנחנו על רדיו הקצה. מתחילים את לגאטו, אני מיכל רוזנטל.

ואנחנו ממשיכים עם Floating Points, Corner of My Eye. סינגל שלא ייכנס לאלבום הקרוב, הממשמש ובא, שהולך לצאת לו בסוף אוגוסט.

אנחנו שומעים עכשיו שיתוף פעולה בין שני אומני טכנו, שכל אחד בנפרד סקרן אותי בזמנו. אחד מהם זה בטו, והשני זה דונטו דוזי. הם הוציאו את אקסייל, ואנחנו שומעים את בלום. לפני זה הקשבנו לקטע מתוך האלבום החדש של בורדס אוף קנדה, אינפרנו, שאני חייבת להגיד שלקח אותי סוף סוף.

וארת' איטר אומרת נובה על האלבום החדש שלה. אני יודעת שהוא קשור גם להיריון שלה וללידה שלה.

0: big business vices, sold to the unreal, heart price tag. Wounds sold separately for scars, they got the recipe, and the stir of sex, lust, and mistrust, idol worship, and all the disgust. Sometimes I feel like love is above us. Who us? Yes, us. Delusion and paranoid, unloving in search of love. Like, could this be love? Love.
1: זאת ארוג' אפטאב, הפקיסטנית האמריקאית, שנחשפתי אליה לאחרונה. האלבום האחרון שיצא לה הוא Night Rain ב-2024, ושמענו קטע מתוכו, בולונה, ביחד עם מור מאדר.

ועל שי בן צור לא נותר עוד מה להגיד כבר. רק להקשיב כמה שיותר למוזיקה שהבן אדם הזה מוציא ממנו, ביחד עם ג'וני גרינווד והרג'סטן אקספרס. שרמינדה מתוך רנג'ה חדש.

אם אם גדס גנגרס קורא לי משהו די מעניין, כמו שקורא לי הרבה מוזיקאים מהלייבל הזה של House of Mountain, הרקע שלי הוא יחסית אנטי-אילתורי, אני לא כל כך אוהבת מוזיקה של אילתורים, בעיקר כי אני כזאת סאקרית של מלודיה ושל סיפור בתוך מוזיקה. אבל כמו שכשמבטרים קצת על רוחב בשביל להשיג עומק, או כשמבטרים על עומק בשביל להשיג רוחב, יש משהו שכשמבטרים על סיפור מוזיקלי, אז אפשר להשיג כשמסכימים לקבל את הקונספט הזה של אילתור. יש יותר מימדים של ההווה שיכולים להתקיים. ובגסט ליסט, אז אפשר להגיע לממדים הקוסמים האלה של ההווה, שזה משהו שבאופן כללי אם גדס גנגרס עושה הרבה. The list is millions long, זה שם הקטע הזה.

זה היה די-ג'יי פייתון. קואל. אנחנו הגענו לסוף השעה שאותה נסיים בסמבה של בטו ודונטה דוזי. אני רוצה להגיד לכם תודה, תודה רבה לקואמי, לברק דיקמן, לאביעד ליפקין.

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.

0: סטרוק. רדיו קצה.
1: הנה,
0: תודה לכם. תודה למיכל רוזנטל לפניי.

אחת הלהקות האהובות אליי מה-90s, שקצת מואשמת בתור להקת 80s, אבל בהחלט בהחלט בהחלט פעלה בעיקר בתחילת ה-90s. כל מיני הפסקות פה ושם בהמשך. ממשיכים עם ריף לוס, יאללה שתהיה הזנה נעימה.

פלוס, שוחרר, משוחררת. משוחררת. אלה הם אנף זנף.

קצת ברוח ג'ון בון ג'ובי, אה? יאן גאנס 2. לפני כחודש התבשרנו מעריצי המגזין רוק קנדי שהמגזין הזה חולף לו מן העולם, מפסיק להוציא גילויים חדשים. אני חייב לציין שלמגזין הזה אני חייב הרבה מהמוזיקה הזאת בתוכנית, כולל Enough is Enough, עוד הרבה הרכבים שאתם שומעים פה. טרגדיה. עוד ממשיכים. אלה הם טוויסטי סיסטר. The Price. אתם על הסקולת רוק. ברדיו הקצה.

איין גילן במצב רוח אקזיסטנציאליסטי, אחד של דיפ פרפל בשנות ה-80, שללא ספק הציל את חברי הלהקה מבחינה כלכלית לפחות. איין גילן נשלף מהסטינט הקצר שלו עם בלק סבת, בלק מור משלהי הקריירה שלו במסגרת ריינבו וכולי וכולי. הולכים עוד אחורה, לצפלין.

הולכים עוד קצת יותר אחורה לקראת סוף המחצית הראשונה של התוכנית. וישבונש, שכמובן אני אוהב להשמיע פה הרבה. אלון, מתוך האלבום השני שלהם,

סאונדגארדן, באחד מלהיטי ה-90s, ללא ספק. אתם על סקלוט רוק ברדיו קצה. ספונמן איש הקפיות, לא חשק את הזה יצא.

יהודה לג'לי יחד עם אלי בריקמן, בעצם מכרים טובים כמובן, נמצאים עכשיו בחלקים שונים של העולם, לפחות מפה, שניהם בארצות הברית כרגע. זהו סטיב לוקאתר.

יצא בלבל מסקוט רקורדס, כמובן לבל שעוסק בכל מיני הוצאות צ'יזיות, בלוזיות ואחרות. מתקרבים לסיום התוכנית. איך אפשר לוותר על עוד איזה קטע של יס מהאייטיז? בתוך ביג ג'נרייטור, שוט היי, אים לואו.

יס, 1987. ולא תאמינו, אבל גם הקטע הבא מאותה שנה, זה הקשר פחות או יותר.

Prophet Merle Biagio. Chuck Mosley, סולן. מתקווים באמת באמת לסיום התוכנית עם עוד שני קטעים. אלה הם בית ספר, עושים בית ספר ברוב השאר. You hate

בית ספר גם משלנו. אתם הייתם על הסקרוט רוק, תוכנית שמסתיימת קצת שונה ממה שהתחילה. כאן דודו מלחם, אלם פטרה. יאללה, נתראה בתוכנית הבאה.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר. הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
0: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה, ריטואל עם אביעד ליפקין.
5: ערב טוב, רדיו הקצה, kzradio.net. אתם ואתן על ריטואל, אני אביעד ליפקין. תודה לדודו המנחם ואסכולת רוק. הערב תוכנית עם די הרבה גיטרות. יוצאים לדרך עם סווייד, שבתחילת ספטמבר יצא אנטי דפרסנס, אלבום החדש שלהם, ולפי שלושת הסינגלים שהם הוציאו עד כה, הוא בהחלט הולך להיות כזה. זה טרנס סטייט מתוכו, סווייד. יאללה, הזנה טובה שתהיה.

Russian Coney Island, סינגל חדש של הלהקה והווקודר וג'וליאן קזבלנקס, The Voids. אללה, איך אני אוהב אותם. זה מתוך איפי שהם הוציאו, שאין לי מושג איך להגיד את השם שלו, Russian Coney Island, The Voids.

טוב, השכתוב קצת בלבל אותי, אבל בעצם ה-EP הזה נקרא Megs of Ram. הוא מכיל 4 שירים, והוא יצא בסוף יולי. זה השיר האחרון שיצא מתוכו. Russian, Coney Island, The Voids. ועוד לא הגעתי להשמיע כאן מ-Moisturizer, אלבום החדש והשני של Wet Leg. אז הנה, אני אפצה עם שני קטעים מתוכו היום. הראשון מהם, You and Me at Home, את הומה. השיר שסוגר את האלבום.

את לג, You and Me at Home. שנת 2024 היא שנה ש... שנייה, אני אעשה פה קצת איזה לופ קטן ואני רוצה לדבר. אז שנת 2024 זאת שנה שדן אורבך ופטריק קרני, הלו הם The Black Keys, היו מעדיפים לשכוח. בשנה הזאת הם נאלצו לבטל סיבוב הופעות בגלל מחירת כרטיסים מאכזבת וטעויות קריטיות של ההנהלה שלהם שפוטרה עקב כך. הם אמרו שבמקום להיות על הבמה הם נכנסו לאולפן ונתנו פורקן לכל הקשיים האלה. התוצאה היא אלבום ה-13 במספר שלהם, No Rain, No Flowers, שלטעמי מחזיר אותם לסאונד שלהם שאני כל כך אוהב, שמטבל את הבלוז רוק שלהם באלקטרוניקה. אחרי הרבה שנים שהם התרכזו יותר בצד של הבלוז רוק, זה מתוך האלבום Man on a Mission, The Black

Black Keys, Man on a Mission. Vampire Bat, סינגל חמישי בסדרת Fresh Fruit Series של Glass Animals.

ומפייר בת גלאס אנימלס, סינגל חמישי כאמור מתוך סדרת פרש פרוט סיריס, שבה הם מתנסים בכל מיני סאונדים וכל מיני עניינים שמחוץ לאלבומים. וזה הסינגל השלישי

האלבום המתקרב החדש של וולף אליס. נקרא White Horses. עברנו מעט אלף לסוסים, וגם הוא סינגל נהדר. זה הולך להיות אלבום טוב, ככה נראה לי. וולף אליס.

קלירינג הוא האלבום החדש והחמישי של וולף אליס שיצא ממש בסוף שבוע הקרוב. כן, כן, זה היה וואט הורסז מתוכו.

הבטחתי שניים של וט לג, אז קיבלתם שניים של וט לג. פוקימון בתוך מויסטורייזר, אלבומן השני, וזה השיר הכי טוב שלהן עד היום, נראה לי. אולי, אולי. טוב, נו, יש את השיר ההוא שהם פרצו איתו, שכחתי איך קוראים לו, יאללה, תכף אני אזכר, אבל אני ממש אוהב את השיר הזה. וברקע אנחנו שומעים את פרנדס. כמעט חצי שעה, רציתי להגיד, כמעט חצי שעה של תוכנית מאחורינו. זמן לעבור לחלק השני, עם איזשהו קשר מסועף שאני עושה פה. וזה מתוך נו קווטר של ג'ימי פייג' ורוברט פלנט מ-1994, פרנדס. תכף נבין גם למה אנחנו שומעים אותו.

אז פרנדס של ג'ימי פייג' ורוברט פלנט מתוך נו קווטר, הופעה אנלדת שלהם ב-1994. ולמה אנחנו שומעים אותו? כי נזרקתי לאלבום הזה מהסינגל הראשון רוברט פלנט הוציא לקראת אלבום חדש שלו Saving Grace, שיצא בסוף ספטמבר. השיר הזה הוא בעצם קאבר ל-Everybody's Song שלו, מ-The Great Destroyer שלהם, רוברט פלנט.

Saving Grace, הוא אלבום שבו רוברט פלנט משתף פעולה עם הזמרת הבריטית סוזי דיאן. זה Everybody's Song, כאמור קאבר ללואו, The Great Destroyer שלהם. הוא נורא הזכיר לי את No Quarter, אז בגלל זה שמענו קודם את Friends. ואחד הדברים שהכי מרהיבים אותי לאחרונה, אם אפשר להגיד, אם אפשר להשתמש בביטוי הזה, אני לא יודע אם זה, זאת עברית תקנית, אבל לא אכפת לי, זה המופע של ג'ורדן רקאי, Live from the Royal, Royal Albert Hall. אני ממליץ, ממש ממליץ, למי ששומע אותי, רוצו, רוצו, טוסו ליוטיוב, שימו את ההופעה הזאת. יש אותה גם בספוטיפיי, אבל יותר כיף לראות את זה. תתרגנו על רמקולים ומערכת טובה. כמה מוזיקלי הבחור הזה, זה פשוט מדהים. הופעה מלאה בתזמורים ונגנים וכלי קשת וכלי נשיפה וזמרות ליווי וגוספל ומה לא בעצם. יש פה הכל. זה eye to eye מתוך המופע הזה. ג'ורדן רקאי המדהים.

אלה שלך, ג'ורדן רקאי. ממש ממש מופע מרהיב. בחיית, באמת, אל תפספסו אותו. Eye to Eye, Live from the Royal Albert Hall. ויש לי שני חובות ממקודם. שזלון כמובן, זה השיר של Wet Leg. וטרן בלו, זה האלבום של The Black Keys מ-2014 שאני הכי אוהב. ש-No Rain, No Flowers, החדש שלהם, ממש מזכיר לי אותו. You don't know where to turn. והוא גם מזכיר משהו של לד זפלין. אז הנה עוד איזה קשר מסועף. נראה אם תצליחו לזהות איזה שיר הוא מזכיר. Neon Moon. שיר שסוגר את האלבום.

Thank you של הזפלין. זה כל כך זה. Neon Moon, The Black Keys, מתוך No Rain, No Flowers.

Unraveling, זה הסינגל החדש של מיוז. זאת גרסה חדשה שלו, אקוסטית, מהממת. Ghost Town version, מיוז, Unraveling.

רוצה לסגור את הקשר המסועף, טוב לא כזה מסועף, שפתחתי קודם In Everybody's Song, הקאבר של רוברט פלנט ללואו, עם שיר השנה של הקצה 2005, אותו אלבום The Great Destroyer, קליפורניה. איזה שיר זה.

זהו, זה עד כאן ריטואל הערב. אני רוצה להודות לברק דיקמן, לבן אש, לקרן פרטוק, למרכז עינה וגן העיר. תודה לקואמי. תודה לכם ולכן שהייתם איתי. מיד אחריי עם רציפה, אני מלכה, עם מלכה פינקלשטיין.

קליפורניה, לואו. ונסיים עם שיר חדש, סינגל שלישי לדייוויד ברן, מתוך אלבום חדש יצא ממש עוד שבועיים וקצת, Who is the Sky, יחד עם Ghost Train Orchestra, זה נקרא She Explain Things to Me, דייוויד ברן, מקווה שנהנתם, ביי.

0: תוציא. עד כאן ריטואל עם אביעד ליפקין. אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו.
2: אתם עכשיו.
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
0: ועכשיו, מרציפן עם מלכה פינקלשטיין.
3: ערב טוב לכם. מרציפן, שני 8 בערב. ללומה יש אלבום חדש. וככה הוא מתחיל.

וכרגיל, כמו אם לא מה, כל האלבום הזה פשוט הוא מטביע את עצמך, אתכם בתוכו. זה היופי. והאמת היא כל כך יפה שלא יכולתי, לא יכולתי שלא להשמיע גם את השיר הבא אחריו שנקרא, זה היה כמובן פליגיס קמיין, השיר שמגיע מיד אחריו נקרא אריתמיה, כלומר הפרעת קצב. תודה רבה לקצבת, לעומר סנש, לבן אש, ג'ני גואטה, קואמי, אלפרד כהן, אנשי אוזן השלישית, אנשי האתר.

זה זמן טוב להזכיר שזה היום ה-290 למלחמה. יש עדיין 120 חטופים בשבי. וזו תקופה הכי מופרעת שחיינו בה אי פעם. למרות שלא היינו כאן בתקופת הביצות, אני מניחה שהיה קצת יותר משוגע, אבל לא כזה רנדומלי. אני לא יודעת, הכל מרגיש מאוד... כאילו, הכל קורה. את הסרטאים השתגעו. זו עונה נוראית של מדינת ישראל.

כן, זאת קמיל שמיט. מפצירה בנו להתעורר. גם ולצאת מהדיכאון, גם כי אמרנו תקופה מופרד וכולם בדיכאון, אבל גם הגיע הזמן לצאת, כאילו, מה זה הגיע הזמן? מי שלא יוצא שיצא, כן? הבאתי כל מיני שירים ששמעתי בשבוע האחרון וממש אהבתי, אין איזשהו תמה מסוים, אין תמה, אין כלום. אבל יש מקצבים נחמדים. זה נניח תומאס דה פורקרי, פורקרי. זה נקרא Dirty Love.

כדאי להגיד שזה מתוך Let the Monsters, Let the Monster Fall, אלבום חדש של תומאס דה פורקרי, אני לא אגלה איך קוראים לו ואני אחזור.

טורקוורי? אני לא יודעת. אלה שיט קיד. All my fears. מתוך ה-EP This Is It. מצב שזה השיר ששמעתי הכי הרבה השבוע.

נקודות. איך גיליתי אותם רק עכשיו? עברנו ל-Heartworms. ול-Jacked. קודם הם יהיו שיט-קיד. נראה לי שיש כמה, כי לא הכל שם אחיד בספוטיפי שלהם. אבל אני חושבת שתמצאו אותם מאוד בקלות. Heartworms, עכשיו, Jacked.

והקול שלה של ג'וג'ו אורם, הזכיר לי ממש ממש את הקול הבא. של קארן או, מה-Yeah-Yeah-Yes. Black Tongue.

בדרך של מי עוד יש אלבום חדש? בדרך. הזאבות. זה הסינגל הראשון מתוכו. שנקרא זנב לאריות. בדרך של מי עוד יש אלבום חדש?

ואם הקול שלה נשמע לכם מוכר, זה מקרי לחלוטין, אין שום קשר, שום קשר ללהקה הבאה. שהן גרל ריי כמובן.

תקופה מופרעת, אך שפויה יותר מעכשיו. בתוך פרסטיז שיצא ב-23, ממש לפני שנה בערך, ואני זוכרת איך התלהבתי ממנו.

והחמוד הזה קוראים לו דארק רמה ויש לו ייחוס, הוא האחיין של רוברט סמית, של הבן של אחותו ושל פול תומפסון, או פרל כמו שהיא קוראת לעצמה עכשיו. ורוברט סמית מטפטף כל הזמן סינגלים שלו, אני כרגע יצא שאהבתי את כולם אם לא את רובם. בזה הוא מתעסק, במקום להוציא פאקינג אלבום. אבל אתם יודעים מי עוד בדרך לאלבום חדש? החדשות הכי טובות ששמעתי תקופה מאוד מאוד ארוכה. באמת זה קרה קצת מוקדם יותר, לפני כמה חודשים או חודש, משהו כזה שהם הודיעו. אלה Desperate Journalist. ומתוכו, Unsympathetic Parts 1 and 2. אני בהתרגשות C, לא יודעת מה איתכם. כנראה שלא.

כך אוהבת את הקול של ג'ו ביבן. ואני ממש ממש ממש רוצה, ממש ממש רוצה שהם יפרצו כמו שצריך כבר. האלבום החדש יקרא No Hero, והוא יגיע ב-27 בספטמבר. ובעזרת השם הם יטפטפו עוד כמה דברים מדהימים כאלה. Unsympathetic. חלק 2 ו-1. או 1 ו-2. וסתם כדי להזכיר לכם למה הם כאלה נפלאים, הנה עוד שיר מתוך האלבום הקודם שלהם. שנקרא Maximum Sorrow, יצא ב-21. זה נקרא Personality Girlfriend.

מלכה, היא בעצם תמרה שלזינגר. ברכות, תמרה. שם שמעניין בחרת לך. אני מנסה להתחמק ממנו כל חיי. ואת הולכת ופשוט שמה על עצמך, זה מדהים. לא יכולתי שלא לשים לב לדמיון ה...

שיחקנו כבר את שירים שדומים לשירים אחרים. אז אני רוצה לעבור איתכם מיד לפינה הטורקית, כי אני אוהבת את הדיסה, ואני חושבת שגם אתם צריכים. האמת זה שיר די ישן שלה,

0: לכם רבותיי, עד כאן מרציפן לערב לשבוע זה. שישי ניפגש ונדבר על כוכבים וזודיאק ב-11. תודה רבה לקצבת לעומר סנש, לבן אש, ג'ני גואטה, אלפרד כהן, קואמי, ולכם ולאנשי האוזן השישית ולאנשי השידור ולאנשי כולם, לכולם תודה רבה. אני הייתי מלכה פינקלשטיין, אנחנו כאמור נתראה ממש, אבל ממש ממש בקרוב. יאללה ביי.
1: עד כאן מרציפן עם מלכה פינקלשטיין.
2: אתן ואתם
3: על הקצה.
4: הקצה.
3: רק בינה אנושית.
2: רק בינה אנושית.
4: רק בינה אנושית.
5: רק עריכה אישית.
3: בלי תכתיבים.
5: בלי אלגוריתם.

0: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
1: הקצה. הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו.
3: אתם עכשיו.
1: על הקצה.
4: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה. רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
5: בלי אלגוריתם.
6: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
0: הקצה.
7: הקצה, kzradio.net.
8: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
9: אתם ואתם עכשיו.
10: אתם עכשיו.
9: על הקצה.
8: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
11: Tragedy of your times, my young friends, is that you may get exactly what you want.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: תודה רבה לאוזי פויס על התוכנית המעולה שהוא שידר לפנינו. אהלן, היי, שלום, סלם, פייס. מה שלומכם? התוכנית השבועית שלי פה ברדיו הקצה. נפתח עם In Reverse, איפי חדש של להקה מברלין בשם Drink Deep, מתוכו Tension. Drink Deep, חדש. עד ארבע אנחנו פה.

טוקיו יפן עושים את לונגטון סאלי של ליטל ריצ'רד במקור, ליטל ריצ'רד לונגטון סאלי, זה מתוך אלבום חדש, ראשון מזה 7 שנים, ללהקה היפנית המוטרפת הזאת, גיטר וולף, מור ג'ט נקרא אלבום, לפניהם פתחנו עם טנשן מתוך ה-IP החדש של דרינק דיפ מברלין, ועכשיו משהו מתוך סל רייזר, שהוא אלבום בחורה חדש, מגניב, של הרכב משיקגו בשם סל ריי, הקטע זה נקרא רחילות חמה, הט גאסיפ, סל ריי.

The Idiots Have Taken Over של General KS, שלישיית בני 16 ממונטריאול, מאלבום הבכורה שלהם שיצא השנה ונקרא Can't Please Them All, General KS. מתחרה על תואר שיר השנה שלי, The Idiots. יש לי עם ה-Idiots. איזה Idiot אני. The Idiot, יא אידיוט. The Idiots Have Taken Over, General KS. תודה רבה. אהלן, היי, שלום, סלם, פיס, למי שכותב וכותבת לי, שומי בלפר, שומי בלפר, עמרי וולך, הילה דגן, כמה טוב שאתם פה.

Birth Ritual, King Ultra Mega, שהיא סופר גרופ שעושה קאברים לשירים של קריס קורנל המנוח, וזה קאבר חדש שלהם של King Ultra Mega לשיר הזה של סאונד גארדן, שבמקור הופיע בפסקול הסרט סינגלס בשנת 93. מי ששרה היא ליזי הייל מלהקת הילסטורם, והמתופף בקאבר הזה הוא מאט קמרון, המתופף של סאונד גארדן, שהוא גם אחד הכותבים של השיר הזה. Birth Ritual, King Ultra Mega וליזי הייל עושים סאונד גארדן חדש. אתם ואתן על רדיו הקצה, אחד האלבומים היותר מסקרנים בלשון המעטה שעומדים לצאת השנה הוא האלבום החדש של מסטודון. זה הסינגל החדש השני מתוכו שמאסטודון עושים יחד עם ג'וש הומי מקווינס אוף דה סטון אייג'.

Snakes for Dinner, סינגל חדש של מסטודון עם ג'וש הומי. אהלן, היי, שלום, סלם, פיס, צליל סיוון ואייל פרידמן האמיתי שאינו אני, שכותבים לנו גם, איזה כיף שאתם פה. עכשיו סינגל חדש לקראת אלבום של טוני איומי, הגיטריסט של בלק סבאת. World Alone, טוני איומי, האיומי, חדש.

שמענו את World Alone, סינגל חדש של טוני איומי מבלק סבת, יחד עם הזמר הנורווגי יורן. השבוע לפני 35 שנה, ב-13 באוגוסט 91, אחרי כמה הוצאות עצמאיות שלהם, מיסטר בנגל שחררו את אלבום הבכורה הרשמי שלהם, שנקרא גם הוא מיסטר בנגל. אלבום משנה חיים עבורי. לא אמרתי שאפשר לדחוס כל כך הרבה ז'אנרים, לערבב אותם אחד יחד עם השני, באותו שיר, באותו אלבום. לא ציפיתי שזה מה שאני אשמע כששמעתי אותו בפעם הראשונה בקיצור. מתוכו, My Ass is on Fire, מיסטר בנגל.

I don't want to go to Chelsea, Elvis Costello and the Attractions. מאלבומם הראשון יחד והשני של קוסטלו, This Year's Model 78, לכבוד יום הולדתו היום, 9 באוגוסט, של האיש שמתופף את השיר הזה, שהוא כנראה הכוכב הכי גדול שלו יחד עם קוסטלו, בהקלטה הזאת, פיט תומאס, המתופף של האטרקשנס לשעבר, להקלטו של אלוויס קוסטלו.

לא מתאים. רז פרסטן ולהקה מתוך אלבומם רז פרסטן ולהקה. איזה אלבום, במקרה עדיין לא שמעתם אותו. אתם ואתן על רדיו הקצה, עכשיו סינגל חדש ללהקה מפלורידה בשם דקדץ. פקס קדשה, אני חושב שככה מבטאים את שם השיר הזה, אני לא בטוח. דקדץ, חדש.

אדם. פלג מאלבומה החדש, המסעיר אינסטנט פלג. בשבוע שעבר פלג הגיע לכאן לתוכנית הזאת, וזכיתי לארח אותה לשעה על האלבום הזה. והיום, בזכות דודו רוזן שצילם וערך, השעה הזאת מינוס השירים, רק הדיבורים, עלתה בגרסת וידאו ליוטיוב בערוץ שלי קוואמי דלה. חפשו קוואמי דלה ביוטיוב, תראו אותי מדבר עם פלג, תקשיבו, מקווה שתהנו, תכתבו שמה חשבתם. עכשיו משהו מתוך דול האוס, שהוא אלבום בכורה חדש של להקה מברוקלין, ניו יורק, בשם סלו פיקשן, השיר הזה נקרא Turning Down Flowers, סלו פיקשן.

Flowers של Slow Fiction, מאלבומה מחדש והראשון Doll House. והשבוע במצד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה, במקום הראשון היה השבוע שני ברציפות השיר הזה שאני כל כך אוהב.

זה היה צריך להיות להיט בכל מקום בארץ, אבל בינתיים זה מקום ראשון רק אצלנו בקצה, ואני שמח שכך. דיוון אינטרוונשן, רולינג סטונס חדש.

פסגה גם השבוע בחמישי הקרוב כשישודר המצעד הבא של הקצה, או שמה הוא יוחלף על ידי שיר אחר, תלוי בכם ובכן בלבד. הצביעו למצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה, תעשו את זה בכלל באופן קבוע כי זה כיף, וזה כיף לעצב את להיטי התחנה הזאת לכל הפחות. באתר שלנו kzradio.net, מימין למעלה כתוב המצעד, כנסו או שתקשיבו או שפשוט תראו מה נמצא במצעד השבוע. ביחרו את השירים האהובים עליכם, את הרכבים האהובים עליכם שם, ובואו נעצב את המצעד, מה קרה? Same Sun, Same Sky הוא אלבום חדש, ראשון מזה 34 שנים ללהקת האינדי פופ רוק הוולשית החמודה מאוד, The Darling Buds, שיר יפה מתוכו בשם Living the Scene.

מתוק ונוגע ללב, Living the Sin, The Darling Buds, מאלבומה מחדש, Same Sun, Same Sky. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתם, תודה רבה רבה לכל מי שהגיב והגיבה, וגם למי שלא, עצם זה שאתם פה, Live on Demand, זה הכל בשבילנו, אמיתי לגמרי. אני אשוב אליכם ואליכן, הערב בין 10 ל-11 בגלגלץ, עם תוכנית מחווה שיעשה לוויליאם אורביט המנוח, ועם תוכניות של מוזיקה קצת אחרת, שני, שלישי, רביעי הקרובים, 10 עד 11 בלילה בגלגלץ, ראשון הבא, בקצה, פה, תהיה אורחת נפלאה, זה עוד לא סגור ב-100%, אני לא רוצה לומר, אבל מישהי שאני מאוד מאוד אוהב, אני משמיע הרבה לאחרונה בתוכניות שלי, מקווה שתקשיבו, זה ראשון הבא מ-3 עד 4, חפשו את הרעיון שעשיתי עם פלג ביוטיוב, ואחרינו, אל תלכו לשום מקום, כי מיד אחרינו ברק דיקמן, ואז דירי, ואז גונדי, ואז אדס בודסקו, ואז איתמר אדר, ואז אדי דנגורי שחר, ואז ג'ני מ-10 עד חצות, ואנחנו נסיים עם עוד שיר שנמצא במצעד השבועי של הקצה, הכניסה הגבוהה במצד האחרון, הישר למקום השני, הסינגל החדש של Queens of the Stone Age, Easy Street, האם הוא יהיה בפסגה בשבוע הבא, תלוי בכם ובכן, הצביעו למצד, kzradio.net, מצד ימין למעלה, מצד, תניחו מה שתרצו שם, וזהו זה עד כאן, כואמי כאן, אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, ושמרו על עצמכם ועצמכם בבקשה.

0: kzradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה עוזי פרויס.
5: שלום, תודה שבאתם, הזמן אף כשנהנים, / כשלאמיר לב יש שיר חדש, הזמן אף.

בסוף השבוע יצאה הודעה על מותו בגיל 69 של המוזיקאי והמפיק הבריטי ויליאם אורביט, שלמרות שלי היה זכור כאחד המפיקים המבוקשים והמצליחים בשנות ה-90 וה-2000, להפתעתי גיליתי שבשורה התחתונה המוניטין שהוא צבר לא ממש עמד ביחס ישר לתוצרת שלו, ולא נעים להגיד, אבל גם הזמן לא ממש היטיב עם אלבומי הסולו וחלק מההפקות שלו. אורביט, שבשורה התחתונה ייזכר כנראה בעיקר בזכות העבודה שלו עם מדונה, ובעיקר כמפיק של האלבום Ray of Light. ב-1993 הוציאה בת' אורטון, מי שהייתה זוגתו, את אלבום הבכורה שלה, סופר פינקי מנדי, שהיה גם האלבום המלא הראשון שאורביט הפיק, וכלל את השיר ששמענו, She Cries Your Name, שאותו הם כתבו יחד, וזכה בהמשך לעוד גרסאות, גם באלבום שלה וגם בשלו. האלבום הזה, שאותו לא תוכלו למצוא בשירותי הסטרימינג, כלל גם שיר בשם Roll the Dice, שעשר שנים מאוחר יותר סימפל, פינלי קווי, בשיר דייס, שהופיע באלבומו השלישי, וככה הוא נשמע.

No Distance Left to Run, בלר מתוך אלבומם החמישי, 13, 13, שהפיק וויליאם אורביט ויצא ב-1999, שנה אחרי Ray of Light של מדונה, היה שונה באופן קיצוני מהאלבומים הקודמים וההפקות המוזיקליות של בלר ואורביט. הנה עוד אחד נהדר מתוכו, לסיום הפרק הזה של התוכנית, קרמל. קרמל.

בלו טק פיאנו, השיר הזה שהושמע כאן לראשונה לפני מספר תוכניות, שייך להרכב לונדוני חדש בשם קאסק, שיוציא בסוף השבוע הקרוב את EP הבכורה שלו, שיכלול 5 שירים בסך הכל, ביניהם גם השיר הבא, Doom's Banjo, קאסק.

קאסק הזכירו לי והחזירו אותי לדריי, אלבום הבכורה של פי-ג'יי הרווי מ-1992, שגם אותו לא תוכלו למצוא בסטרימינג, ונפתח עם השיר ששמענו, Oh My Lover, שמזכיר לי בעצמו, את הופעה בלתי נשכחת שלה בתוכנית 120 Minutes של MTV, שם היא ביצעה בין היתר גם את השיר הבא, הבה נשילה, נגיג.

0: אחרי פי-ג'י הרווי שמענו את סמוק סטאק החדש והאדיר של ולרי ג'ון, ומשם עברנו לווין סטייפלס ודה רנינג מן מתוך קריי בייבי, לספק אחד מאלבומי השנה שלי, ועל כן נשמע עוד אחד ממנו, Do You Know The Devil, והתשובה שלי לפחות היא בהחלט כן.
1: You are the devil.

נשארנו בעסקי השטן עם שיר הנושא שגם פותח את Devil is Fine, אלבום הבכורה של זיל אנד ארדור, שבמלות עשור לצאתו יצא בסוף השבוע במהדורה מורחבת. האלבום המיוחד הזה שמשלב spirituals עם metal, נוספו 5 קטעים שלא הופיעו בו במקור, וששניים מהם גם יחתמו את התוכנית, אבל כל זה רק אחרי שנודה לכל מי שצריך, בראש בראשונה לכן ולכם, ברק, דודו והצבק, חי קואמי, ובחמישי בבוקר ב-11 שעתיים של מחוץ לזמן, שאני ערכתי, או יותר נכון, ארוך. נסיים כאמור, ככל שיותר לנו הזמן, עם זיל אנד ארדור, להתראות.

נתן ברונד, קופי בייסט, דראמן בייסט. היום אנחנו במצב רוח חפלתי ביותר. אז אני לא אדבר היום הרבה, אפילו אולי בכלל לא. אנחנו קצת בחופש עם לבירו, hopefully בלי נדר נחזור עם זה בשבוע הבא, אבל נודר ודוקר.